문화사이라는 거? 네? 오늘 배운 걸 네 개야. 그거 뭐 아와. 아와. 역동폭기가. 또가 아와 얼마나 달려와 이거와 이것도 못 말이고 돌아 마음이 기도 심어보려 못 받자 굴라야니 부르디유 그꼬모던 부르봉이 끝다 연남 니 마다 무덤우 발로 거린두 멀쩡파 어쩌라 지수 지수 어떤 날 안 등하고 소리 됐나 아와 말이야 말이야 아, berdiri lagu lucu, lepas suara merdu, ibu-ibu gembira. Aman jual sungguh lugu, dalam pipi gambarku, hiburan kita. Cemburu dia, wan. Lulu kemo ang ay dato Awan Ini ulah hari ini merah kita ya ku Badan kamu kok kak oha Kaya lagi timun ruk Kaya pasang minyak Oh selendek honda Nanti satu ke Dapo, kampung asai ke Ruko, mampu ke anak darah. Mampu malu tak itu, pegah apa meloyok, anak durhaka. Kengon ke satu, ngengamuk. Male muli kok Siti Nurbaya Rumah mandul merupok Ati wimeh puremok Dendam lama Menehiku Lagu cesa cuma mengobrok Lagu itik purnodok Merah hiperok wan paya Kayamu lagu ahok, idemmu tepok-tepok, lagu bojong kuan selah. Kacai diri weh, gerekon mah ini. Weh tak kongkor ni, orang gelem. Tak delok cangkong, wis orang. Matae merem-merem, koyo ike ibasem, ucok baba. Koyo i koyo pandem, jenang ngidi i ino.
Tangan nani apem, rupa nani ikem koyok kula. Maaf.